Sjaš tu me gledaš s visine, zove mu prazno i odgovaraš glasom tišine, da ipak je kasno.